0: Sinead, ag bíon tíor siúl sa sápéil, sa nóir sápéil. Stóir an gwyli parca hóil sa ar náisca, ar an íhe.
1: Smahe sin.
2: Buine Susan ní chornáin na chóla sibin sin na mon cainte le sláine ní chahaláin ar a glár an síl o jas. In is arás ag a glór nuíoch de chian agus dógur chancellor na Gearmáine, Friedrich Merz, biliún euro breise a gaur vílata gan Ukraine agus 300 milliún euro eile le cuidiú le bunna agur funiaf na tíra jesu le línchó a ver cuart ar fríf chahir na tíra Kiev ar a dúnach sakáta. Flé an sanyolí mílata oin o njachtan an skéla seo le finúla í njachtan.
3: Cais sé fósafánach le cad wain Americani, Eurocon, Americanach a dhéana san Ucrán cadúntáil wain na Americani le na sin dhéana nílin cine sin dhéantag trom. A chadír tá bíon cuartinné hara bheith tábhachtach wain chancellor, mar leis an pocaiste hín pocaid trí cú bíliún sin hadig siachtiocht gan Ucrán. Tá na Gearmáine leis ar cean gan siad an tíl a dhaun a táit taklecht gan Ucrán. Agus níl chuld an chancellor fiacol an dút se gara ar wahal o pein a bhí se a dhéna seo mar munar stopur na rúsi san Ucrán. Lónumál, mér sé þetta stjáð sem ég án mann, og mér það gæm mann í træðlega segjur í mér rússi en sinn. Og hæmala sinn við en chancellor að tjúr dúfann kjúpum hæma mardógur mér rússi nærkjart með einn kjænari að kjænari dán. Og gulgud í Ukrainis mér gráðsar á hóngtúrtjók og sinn enn fagur harlanandi sinn er enn dröðhet að gnaðum gudífinn. Það sé rátjögur að ansi er ochtrehet tresna on Dniprov on that announcement the country gave a couple a harike kahu ked go chakhu jurokan jro kiev agus jairel errors in the ukraine kid fihu kup elag on spanisha on tleshu with tarlus go gicht
1: ta irch di er bonrist gon kainsni agroiser in ukraine and rushix and start saying to you will and khushleveg sul gveti doch in kini in the nishn will and all he fos road on the hill
3: Well, that's it. Anna don't hear it. Ach, that Zelensky, a girl got our lock. Couldn't you can all change? Because maybe the girl can all Trump and all those stuff. Han rågul fætti sérig hjátt ekki nóðugus kynnal tænkun kynnal sinn. Ach nýr, að rýðin ég einn kúrug kynnal að beinu, lérug kynnal að beinu að hjórt ekki rúsi gul sér tjensast einn stöðsett, sáskog við ekki rán. Það fikk ég finn geð gó talan í Ukraina fyrir sjálf na rúsi og þess mórum með talan að sén mér þess mínir fyrir kecham úr og þess það í Ukraina þess að svolga hossa tú. Svo það er sér ekki Liggen door op geen kusje te kunnen kijken die niet alleen zo goed doelen bij koop en eentje gaan.
1: Dat tweede keer verschenen goed koen toe alle fiúna biliún dollara a flémar chuid gan chaidrif idir na státeinti agus an rúis. Cyn hemplucht dí dítach a bheith ag lihez go chuintú ar a gogam, ar tás ein gúil na smachtuáni agus na srúinta ar hialol agus gás a gualiúnt ar a rúis gan trocht ar ansich in a Ukraini ar an infrastruktúr fúnif.
3: Wel, felly, hwfas chael fada ni a'i rochlo ar rúisi yn sochrúis yn hyn, mae'r bwys ffwnt erig yn driod. Ta dyn i am wyf, fwy lohyr ag o'n cain ffwnt erig y tac a bod beidr o'n rhaid, agos ta sa'i cadw ar lwn sy'n, agos o'n cyn, beidr yn un, agos copl o tîr masin, agos dawn tîr os y dawn hyr, ach cwn gwaith a'n yna i sochrúis leis yn Americon, ei wel, ffwnt erig yn ymwch. Ang kon rushi lavaji na chele urkon lavaji ka sajuri lavaji ka sajuri ji ku ji ekh to shakhs ti na gol try do vidra yanashin ek khus khok ge khol siatun smu vi ge ban chele ver halon shakhs sajuri no rush na khra mor on train ala kap maharlin maharlin sok ko khoyishin ta chau fa sa khafa mag les in ukraine argus in the on europe in nedan dala
2: On Sanyoli Milata, Oino Nyachtin, Hola Shibinchin, Agus Kudgan Chant, Arunisha, Eda Glor, Noyachtahian, Le Fanula I Nyachtin. Inish on Clara Borskilt, Agus Ishtiamit, Le Hanan Yonel, Twirishkoid on Chloid, a Hukur Terskalni Breeds, Snodunav, a Rikna Shachtana. Kuruan Altarimpa, Marachlisha Shibinchin, Agus Laushinchin, Le Reedskon the Gasud, Agus Shah Maradaira Lay.
4: Majin Wai Ahandanya. Is Misha Ifa, agus is Misha Orla, agus tamad ranga sé. Tamad inta sasta a bheith ar an radio aniu. Tamad a gala inchin stíf fwy skal soganya agus fwy na rydi jasa yana majin sa. Ta sú login go wanhi siv soltas. Falcha mô rov agus goro maiga vas e shaklin.

0: Shanahan took a storm to make an athlete and saw a gandal team to Kuiger and Ushesher, a dimmer, a don't, dimmer either a don't to carry here, Trad or Eva, Anna Hishkin to call. On Corchige, Vegige, Kiri here, so her fanish and the spa, this gandold, Aramina and Taka Hernash, because Dan O'Donnell, because Naladna son her fad, because Koma Anakli, Lauder or her, Viavadni small, Funavakon, Lauder, Nochnamar, Vegan Nangan, Via, Hifogavil, Patron, Allaha, Yenavakasha, Gobrudog, Agus, Liam Kearney, Lara Hortvisha, Dochret, and Lauder, so I think Bukudrunu Shesharako, Gimmert, Kaidan, Fiorard, Freelar, so.
1: Ita well, Edan, could a mere mad sort of the Kutur Murit Lidin Show, Esport at Haharan Yagas Bain with the Lug, a fire mark on the Cliffy Carro Canish and Elzir Shachtin Stasulum, come on to Wayne Sosses to come again.
0: Good meal, Margaret.
1: Inta sinna eda ma garrat sa chinna ar imroid chiar I gus fara ta na ráunóid niach le Jacko Crohor ar an oilin bailin siacht an chinna gus ar rúin tichud tóri mílin. Well, an chéad clifa bheis aine stad ní bhéar le duam a nioh mauti gleich anna scríve di vana pera na gaidiva an spedial agus minnach agus herin chinna in leis na fórnia ta cárach brénach.
2: Sjáðu mig að þú ekki lagast en laga bráin svo að duum brúið sér því að það kannu líka fyrir fyrir að ríða gund klúfi lækjannis yfir vann með þjáttu. Það sem út, þess að fórnjögur fyrir eins beidjar að duðs, mannast brennaði þinn að posti með vint góðan dún. Seymus og dráinn án Líam og kannu líka kaptinn fórnjö, agus Thomas Ferding, Stína Láfú. Lína lækjúl trinta, Andy O'Feyne, Dara McInrey, agus Líam og Fáharta. Lána Parkett og Líam og kannu líka Killian O'Lai, agus na tussi gund beidjar að Dírmúda Dín, Finian O'Lai, Anton O'Lai, agus Lína Lántus og Parkett og Corinne Filtsu og Hortu Eshin, Sigáinja Eina og Corinne, agus Cormac O'Lai. Mér sem fyrir fórinn hóðlóðið þessi dætið að vera á ríða eða glæðið spesa að kvínig rússið en sjá að nora agus rússið klifið ljækjannis að brísið kríakup sig klifið kannis Múnnach var kúpla gortu kuraskup sjúd agar þess múti gúlið inn að postið að Conor McShone að Páruk og Glynn eg dó níhásan langhúli dæra Hansby fyrir sessin gortu gulf omann en sætt tjúkætti agus dímá gormlega þess dímar langhúli Míhul O'Rean tíf þess níl ljækjúl sinn Kieran O'Duda Neil McCarry kaptinn að fórnja agus Jack Jordan Lana Parkett að Jason O'Fahy Hansbury agus Sean Hansbury 8 agus 9 þess tóssi Alan O'Fahy Shane O'Kirk agus Colm O'Brien agus na lína lán tosach a tán sé ag mannach tá Thomas Melody don laftas le cúig a hocht ag a díis as a gríf agus Liam McCorry sa gáinna mar sin gafur stachan fel fi hán núma da mar sin an seo a waikil agus Thomas Amorchú tá bhain a fárad fedo go chéchlafe agus maid derma cunílach a fyrfin sio go chlafe leichanis idivach na gáinna
1: Cuir amáid a chorach agus bein mwydir eich eitha gan wael. Wel, ta teachtor teach I teach an teagain agus teasur o dead na teachtor tí seo áil o amgu chéil agus an eistor as barna ar a an seo lein cliffi es na gaelta tí liug nur tasha da bon agus vi an creola eir an glyffa y maniachta a gundin na mi yn yw harbor agus so mei jo gael chyr sasta sy'n o'ch lestal agus syntoch yn rwyda teachtod ma sy'n o'ch lestal wei eistor as barna. Wel, fi mae di cael lles nis dwysgyn yw agus rwy'n tych o tori milyn cech I dycon o cliffi hi sy'n sy'n o'ch gorgar ydy'r siachtyn ag tycon mynd i'r esgo a chwysta agus crif un tra pela pela chyri pela chorca bawt y lech anas Cilna Marta agus eirog agus gynchiadwr yn yw'r ddysd, diamach o
3: Good to meet you, Margaret Michael, and Clash, Dirk Tosnahagas, and Kid Shell of Booty, a kilometer, you see the bugger, Gamal, Tosh, Dukhun, Keen, Tosh, and Ishiko, Father, Nakirano, Denin, the Satamako, Kulero, the Chapaskani, Kormako, Kronin, and the other Vishaka, Kulero, Agas and Kid score, Pekka, Ganganzan, O Kilometer, and Bratbarn, or Falunanzan, O Kormako, Kronin, Lashdig, and Gid no Matimara, and Sahana Kosta. Three are over in Kilometer, on Verena Fogre, and Lilin, the Shaktenet, Nihas. Ge kini o for e shan o kelicher na ono connell agus the sting na chu ta mikey o the dean darba clocklin agus adam o the dean and kick him back toka e gel o gus yin so the bucker hun kini nish a shake fan of the hats not because of darba o cluva on a college theater rhythm and thosh to revive and sunday in retour kirana maraku o glau no wood agus big kick say a stack egg here o toka the topic toka ko fan of the Dibra Kelikan, Fasten Temple Shirgini, Colombo Calacoid, Colomura Calacoid, Kahanchekinamaganzi, even an Ayan Kunte, Koma, Shakwing Erogan, Nunzi, the other Vistak, Alaskin Calacoid, Kasamak, Fosa, the other Vistak, and go to Japan's Lovish year, Agassi, Kelsa, Kamado, Goodigan, Egero, Gagastami, Erko, Harak, and Council Kurahanish and Trasnan, in Jacko, Maraku, Agassi, Chile, Kod, Omatimanish, Score and Tavaking, and gwe eisiau o hef yn droed mas mae'n lad sy'n sgwyl cwl o fawr agos mae to se elen y gwl i gyr o idsyn chi yn lehen so bawt y le canys gan awr yn sy'n tawn sa'n gyng na bwtori yn chwahe ele sinnetlehe idir réna carabre agus counter, counter, skill na bliana.

Fíma ég eist alt en sinnleis en glár kúni kjól agus krílú en klár sá hannum. Nýs maður í maður bein en sinni kustúlu stæklin ekkiln hókta hlók agus en klár bíl manja ekkiln agus bæs í linn sóskum en sé indi. Týra hans í dæ en sinnir vissna prískjöld að hært bæ í delni lovæði stæk agus agrannileg en klár kartlum vorna lénsí ekkiln. Glóra og kartlum vorna valna ngál að þér kænt kjól, sport, fylíkt, líkti agus gljór, ljór eða akkurri lóður partérim ek í delar nú. Egus Evelyn de Wallis bæs í hén stæklin agus ek fínum agan hén ég hossos en klár fokkul er okkul agus tjóra sérsinn sóskutí búli nú húri múti. Egus sannamur iskun klár rinta.